0: بڑے فخر کے ساتھ آپ کے سامنے اس دیش کا ایک مشہور کلاکار پیش کر رہا ہوں.
1: LEM FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.